0: ಸಹೆ ಏವ್ರೆ ಏಕಾ ಬಫೈಂಗೆ ಫಿಯವಳತೋಗೆ ಮತೀಗ ಹಿಂಗ ದೀಮಂಗ್ ಅವಸ್ವ ಗಣತಿ
1: ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين
0: هما كشورم اسويديا ميهم كورغنا ميهم ايگ كورمبني مغفر ديفاي
1: ولقد ارسلنا فيهم منذرين
0: ادي هما كشورم تيمن رسكلانگ ايورنگ تريا انذار كوربا رسولون فنويمي